A tu je ranka. Ustavlju svoj hršku nad potičkom. Malenjku. Tičku. Lem zbivšim od sanockoho viknom, lem s oddilnima dverjami. Hmarami ogorodžu zroblju od veranku. Nikoli jem svoje i ne zaznav. A preči, kadisi vnesti mušat. Zašvita toho Morjanko.

Bolinia holovka, taj medži plećima. Treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez nam ličiti. Len hoću takoho.